0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджа Анкара, радио Садае Тюркия.
12: Да, Тюркия ганг радио да.
13: Хосуме Тюркия и зайна радио Гаяна.
14: Петершия радио Садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
4: Е садай Тюркия.
13: Аңлап атканыңар.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه غنگ رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
14: هتفشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
5: Е садай Туркия.
12: Аңлап аткыныңлар, Туркия овозы радиосу.
7: Эво ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
0: Гидар реди амурият Туркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye önü radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Բաղեսինի առաջին իրադարձությունները եւ թաքնված պատմությունները